haya zuciya ta samu sukuni tunda kaya wahali mita ce senda 7.3 zango na FM kenan ka kasance da mu a cikin shirin duniyar matasa. Inda gugun mu ke nuni da karfi 6 daidai lokaci ne kuma da zamu saurare shirin mu na gaba. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da muka mita 97.3 zango na FM a wannan yammaci na ranar Talata.

ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa zuburi wa bil kitabil munir. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah kafin ya bar duniya, ya bada amana, yayi nasiha wa al umma, ya kammala komai, yayi bushara, yayi gargadi, ya fadakar, ya ja kunni, babu abin da bai yi ba. Allah ya saukan masa yana tsaye a Arafa kafin ya bar duniya. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Addini ya cika ya Muhammad, ka gama aiki, na cika muku addini. Ya daga hannu yace, ya al'umma, na isan muku da sakon Allah, kun shaida? Suka ce mun shaida. Ya daga hannu yace, Allahumma fasha, ya Allah ka shaida, na isa. Sai da ya maimaita haka sau uku kafin ya bar duniya. Kenan babu wani abu na addini wanda annabi ya manta shi, babu wani abu na addini na shari'a wanda annabi bai gaya wa mutane ba kafin ya bar duniya. Wannan shine aqida ahlus sunna. Manzo Allah, Allah ya girmama shi da abubuwa da yawa da baki bai iya faɗa ba. Na farko dai shine shugaban duniya gaba ɗaya, shugaban halitta gaba ɗaya. Duk wani dan adam da ka sani, da annabawa da manzanni da kowa da kowa, da wani babba shine kowa. Wani bature ya rubutu yana zaben wa aifi kowa a duniya, arne ne, it is the best of mankind, the best of mankind, wanda yafi kowa a cikin mankind. Ka duba ba mai sallah bane, amma ya tabbatar annabi shi yafi kowa. Mai ina ga babu zagin da ya wuce ka bude baki ka ga mutum ka ce wai wannan baya sa annabi, wai makin annabi ne, har kana da ambare kashi shi yana sallah biyar. Da Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya bashi ceto. Duk duniya ba wanda zai ceto sama da ceton annabi, duk duniya. Idan ana kin su za a faɗi wannan, sauran annabawa ga baki dai da suka rayu, Allah bai ba su taimama ba, annabi bai ba taimama. Shi kadai ne aka ce in ka rasa ruwa eh bi kasa kai taimama kai sallah. Duk sauran annabawa da sauran shari'o'i, duk wanda sallah ta kama shi bai isa ya sallah a wani wuri ba sai a masallaci. Ni kuma manzon Allah ya ce mana, waju ila dhiyal ardu masjidan wa tahura. Allah ya sanya min kasa ta zama to ko ina ne, annabi ya ce kowa ya sallah ko ina, ko akan ruwa ko akan kasa. Amma sauran shari'o'i sai an zo masallaci. Shari'o'in da suka gabata, idan najasa ta taba jikinka haka sai dai a yanke, amma shi ko ruwa za a sa. Idan suka je yaki suka yi nasara a yaki, alamar cewa Allah ya karbi yakin su, wannan ganimar wuta ake turuwa ta cinye ganimar gaba daya. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya sauka masa da walamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba. Allah ce ku rabe ganimar nan, duka wannan wasu dalilai ne suke nuna Allah fifita manzo Allah kan kowa. Shine duk duniya mutum na farko da kasa za ta fara farkewa ya daga, duk duniya in an mutu gaba daya, wanda zai fara budewa kasa ta bude ya ganshi shi kadai a duniya, Allah ya tashe shi ne annabi Muhammadu awwalu man yashqu an al-qabr, kuma shi ne mai farkon ceto, kuma shi ne farkon wanda Allah zai karbi cetonsa. Duk wani ceto a bayan ceto annabi Muhammadu yake alayhi salatu wassalam. Kai shi ne mutum na farko da zai fara kwankwasa kofar aljanna ya shiga, shi ne number 1. Ganshin aljanna, hasken aljanna, ganin aljanna, ba wanda zai fara ganin aljanna sai annabi Muhammadu. أول من يكر أباب الجنة أكثر الأنبياء تبا دعا النواوى قبعد إباء واندي كي أنبو مبيا دو الدنيا الأمة سيتتبو قوة يواها شيني الأمة سأكتش بذات تبا حدوا أكام أتابا ألا يأيو أنبو القوري كافي يبا الدنيا ماذا الله يشي لا تشمي أمتي على ضلالة الأمة بذات تبا حدوا أكام أتابا دعا جدا الأمة أنبو تحدوا أكانتا أكنشي تونا ما أتابني الديني نشريعني. Idan yana bacci zuciyarsa ba ta bacci, da ni da kai duk duniya, duk wanda ya kwanta bacci har da zuciyarsa yake bacci, amma shi zuciyarsa tana bugawa tana farke. Idan yana sallah yana ganin bayansa, in yana sallah yana kallon bayansa kamar yadda yake kallon gaban shi. Duk duniya ba mai wannan ba shi ba. A shari'ar Annabi duk wanda ya sallah a zaune ta nafila, Allah yana ba shi rabin ladan sallan wanda ya yi a tsaye. Amma shi annabi Muhammadu da sallarsa a tsaye da zaune duk ladan ɗaya, ko a zaune ladan ɗaya ne. Shi ne mutumin da duk duniya inda za a yi sallah sai an kira sunansa. Ba wata sallar da wani zai bai kira annabi a cikinta ba, kuma ba wani annabi da wani bawa mai daraja da Allah ya bashi wannan matsayin. Shi ne duk inda za a kira sallah sai an kira sunansa. In za a shiga masallaci sai an kira sunansa, sai an yi addu'a shiga masallaci da sunan annabi a ciki. Idan za a yi tahiyya